0: FM, žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir kiekvieną mielą trečiadienį tradiciškai laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandien mes neturėsime vienos stipriai išreikštos temos, nes čia tokių pabiručių mums pateikė žiniasklaida nuo vienokių ir kitokių variantų ir bandysim prasibėgti pro temas ir, na, pati kol kas karščiausia, na, bent jau šilta, dėl to, kad pakankamai šviežia, kad Lietuva šiuo atveju sako visiems likusiems europiečiams, kad mūsų šalyje jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais. Čia ministerijos žinutė tokia išėjo šiandieną.
1: Jo, automobiliai dabar važiuos patys. Nu, tu sakai, šilta, vos apyšiltė tokia žinelė. Kad tai,
0: revoliucija?
1: Revoliucija, aš netekau darbo. Niekam nebereikia mokytis vairuoti. Metam viską lauk, kas yra. Nu, nebereikia, viskas. Nuo rydienos niekas nebevairuokite, įlipate į savo automobilį, tada pasakote, kaip ta žodis, kaip ta Eurovizija.
0: Go!
1: Ne, Eurovizija, kur laimėjo dainą, kaip vadinasi ten?
2: Bangaranga.
1: Va, pasakai bangaranga ir mažina nuvažiuoja, kur tu nori, supranti.
0: Nu, čia vėlgi, iš dalies yra ta žinutė tokia, kad iš dalies gali perimti tie automobiliai dalį vairuotojo funkcijų.
1: Supratau, tai automobilis važiuos dalimis, pusė nuvažiuos, pusė liks namie?
0: Da, va čia ir yra, kad na, tau vis tiek reikės sėdėti ten, kur tu sėdi ir, kaip sakoma, stebėti situaciją karts nuo kartoje perimant, aš taip suprantu.
1: Nu, nieko aš ir nesupratau. Aš va dabar, sakysim, savaitgėlį važinėjau per Lietuvą, teko pavažiuoti pirmin, atgal, beveik per visą važinėjau apie 700 km ir naudojusi pagrindę magistraliniu keliu, beveik didžiąją dalį kelionės užėmė. Tai aš naudojusi tą autonomiją tam tikrą, kas tai yra autonomija, iš mani greičio palaikymo sistema.
0: Bet čia negali taip jau skambiai
1: sakyti. Tai papildomai, kas prie to prisidės? Prie išmanių, ką daro išmanių greičio palaikymo sistema? Jis važiuoja mano nustatytų greičių. Jeigu aš pasivėjau kitą važiuojantį automobilį, jisai pat stabdo.
0: Taip.
1: Nemanau, ar jis priimtų ten sprendimą apvažiuoti, nežinau. Tai ar aš galiu paleisti rankas nuo vairo, aš nežinau, ar galėsiu.
0: Kuriam laiku greičiausiai trumpam lyg ir galima.
1: Nu, jo, bet tai va, tai bet jeigu bus šakės, tai aš atsakysiu už viską.
0: Tai va.
1: Ir nežinau, draudimas apmokės man tai, ar neapmokės, jeigu aš ten prisidirbsiu, kaip čia atsižvelgsiu, tai draudimas,
0: ir kokia kaina bus įrodyta, kad tuo metu vat, buvo valgomas hotdogas.
1: Ir koks čia automobilis galės, ar čia galės visi automobiliai, aš tiesiog kažkur tai servise nusipirksiu kažkokį tai papildomą paketą ir man perdarys mano automobilį, kad jis dalimis galės važiuoti, dalis mano automobilio važiuos į Kauno, dalis į Panevežį, savarankiškai be manęs. Kas čia vyks, dar kol kas iš tokios žinutės, labai neapibrieštos, sakyčiau, kaip ir neaišku.
0: Skamba labai pompastiškai, bet mes, na, kaip ir žinome, kad čia tikriausiai apie vieną markę automobilių kalbama, kuri, nu, kažkaip sėkmingai ir iki šios dienos pranešimo, na, dalį darydavo už vairuotoją.
1: Tai ten mes kalbame be abejo apie Tesla ir nežinau, ar čia tiesiog, o kaip, tai aš ir klausiu dėl to, tai kaip kiti, o čia visi elektromobiliai, ar vidaus degimo variklis automobiliai turės tokias sistemas, ar tas sistemas yra gamyklinės ir reikės, kas norės tą naudotis, turės pirkti tuos automobilius naujai, nes dar tokių nėra. Na, kas čia yra?
0: Bet dėl to man keistai skamba. Lietuvos keliais jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, galinčiais perimti dalį vairuotojų funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis. O tai nebuvo ką vakar ar užvakar to?
1: Nežinau. Tai dabar čia
0: taigi, būtų įdomu. Savaitgalį jūs sakėt, važiavot. Tai kaip čia naudojotės anksčiau tai, sakoma, pranešyvo?
1: Jo, tai, nu, nežinau, kad negalima naudotis, pasirodo, galima tik nuo trečiadienio.
0: Tai va?
1: Ar nuo ketvirtadienio. Tai vėlgi galbūt dabar automobilių gamintojai ar automobilių dileriai, pardavėjai mus informuos, kad štai va šitie automobiliai dabar Lietuvoje, gal čia bus nauja reklaminė akcija, banga kažkokia, tai kad dabar jau į savo marketinginius informacinės bus paskelbta, kad šitas automobilis turi va tą autonominį paketą ir dabar Lietuvoje jo galima važiuoti beveik neįtakojant, nu, ten nieko neveikiant, krapštant nosį, dar kažkokia kita kūno dalį ir sėkmingai važiuoti, bet jeigu automobilis prisidirbs, tu atsakysi pats už viską.
0: tarsi taip pat ir dabar. Nu, kaip ir jeigu prisidirbsi, taip pat ir kaltas būsi.
1: Gal, bet truputį matau didelį pavojų, nuramina žmonės labai. Tai yra, na va, dabar automobilis autonominis, jis viską pats daro, tau nieko nereikia daryti. Ir tada žmogus užliuliuojamas yra, jisai tada realiai nieko nedaro, atsipalaiduoja, ant tiek atsipalaiduoja, kad jis jau pamiršta, kad jisai vis tik jisai skaitomas dar vairuotojų, kad jisai už viską atsakingas, jis turi būti pasiruošęs kiekvieną akimirką perimti valdymą, vadovavimą ir kontrolę. Na, ir dėl to jis turi pastoviai stebėti, tai aš labai abejoju, ar mūsų žmonės tikrai pastoviai stebės, o gal pastoviai stebės savo planšetės, kompiuterius ir išmaniuosius kitus įrenginius, o ne automobilį ir ne eismo srautą. Ir mes, ar čia tik tais bus gerumas, ar priešingai bus didžiulis galvasopis, tai dar čia klausimas, kas čia bus iš tikrųjų.
0: Mhm. Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Gold FM.

0: grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie tai, kad tikriausiai čia netolimoje ateityje, gal net ir rytoj mes dalį savo funkcijų kaip vairuotojai duosime automobiliu ir nekartą esam kalbėję apie tą tokią tipinę situaciją, kai geras oras, geras kelias, eismas neintensyvus ir lygioje vietoje vat, šasti avarija.
1: Tai va, tas ir yra, kad tas toksai dėmesingumo sumažinimas dalinis, mano nuomonė, būtų geriau kardinalesni sprendiniai. Tai yra, arba tu atsakingas ir darai, arba tada nuo tavęs turi viską nuimti. Dalinis nuėmimas atsakomybės tokios, nu, vat, mes kaip ir už tave viską padarysim, nu, bet tu ten biškį atsakyk, tu biškį žiūrėk, dalinai stebėk kažkiek, bet gali ir nestebėti, bet jeigu kas bus, ir nebesupranti, kas čia vyksta. O ką reiškia gali nestebėti? Nu, nestebė žmonės, jie dabar sankryžose sulindė į telefonus. Realus gyvenimas rodo, kad jeigu tik pasakai, kad gali kažko nebedaryti šiek tiek,
0: o?
1: Tai jie nedaro visai. Ir tada mes turėsim didžiulę problemą. Tai sakau, tai spręskime iš karto. Arba pilnas automatizmas ir tada nuimam nuo žmonių ir tada viskas tvarkoj, automatika atsako, viskas atsakomybė, aišku, kam. Nepavyks dalinai, čia man iš dalies, žinai, kaip sako, truputį nėščia.
0: Nu, čia tai, nedėra, autonominis vairavimas, vairuotojo atsakomybė.
1: Tai ne autonominis vairavimas, o vairuotojo atsakomybė, tai nėra autonominis, tada nevardinkim jo autonominiu, nes tai klaidina žmonės, sukelia nepagristus lūkesčius. O negalima to daryti, nes mes ir taip jau dabar daugelį literatūros ir matau informaciją, statistinę tokią informaciją, kad virš 50% avarijų atsitinka dėl to, avarijų priežasčių, psichologinių turiu galvoje, ne fizinių, o psichologinių priežasčių dėl to, kad žmonės neatpažįsta pavojaus kelyje. Tai yra, jie nesupranta, kad čia slidu, jie nesupranta, kad tai tamsu ir kas ten gali tamsoje atsitikti, jie nesupranta, kad automobilis važiuoja per greitį. Tai per lietai ir dar kažkas, tai vat jie nesuvokė šito. O dabar, kada mes dar sumažiname ir taip, tai kada reikia stebėti kelią, kada jie privalo žiūrėti vidrodėlius pastoviai, stebėti kelią ir tai jie šito nedaro. O dabar dar oficialiai sakysime, nu taigi ir gerai, kad nedarai.
0: Va, nes...
1: Tai tada, nu, didžioji dalis žmonių supras taip, kad aha, tai aš dabar galiu nieko nedaryti. O paskui sakys, o tai kodėl aš dabar turiu atsakyti?
0: Nes tas pavojaus suvokimas, tai na, galbūt žmogus ir norėtų jį suvokti, bet tiesiog nesugeba, o dabar bus taip, kad tu net ir nesisteng bandyti čia kažko suvokinėti, nes vis tiek sustos ar nepristabdys, juos tą palaikys, vairą pasuks. Už tave.
1: Sustos ar nesustos, čia dar
0: nefaktas. Sustos ar nesustos, čia labai esminis klausimas.
1: Nes daugeliu atveju yra tikrai daug atvejų girdėta, yra prašyta literatūroje patvirtinti dokumentais atvejai, kada tie ir paminėti automobiliai ir kitokie automobiliai su visom tom autonominiam stabdymo sistemom.
0: Avariniam stabdymo
1: sistemom, kur neva tai, kada išbėgdavo realiai bandymų metu, kada imituodavo tos išbėgimus į kelią žmonių ten ar kažkokių kliučių, jie netinkamai sureaguodavo. Tai tų bandymų yra kalnai buvę, nu daugybė jų
0: ir
1: yra.
0: Ir labai skirtingi būna kartais jau pristabdo ir toliau turėtų perimti vairuotojas, o vairuotojas neperima.
1: Jo, ir per daug mes nesame apmokyti dirbti su tokiais įrenginiais dar, kurie ten turi tam tikras dalinės, reiškia, autonomijas. Tai žmogaus, didžioji dalis žmonių, vis tik tais didelė dalis žmonių nu, pasiruošia tik tais kardinaliems sprendiniams. Arba tu už viską atsakai, arba už tave kažkas viską daro. Dabar čia tu atsakai, čia neatsakai, čia atsakai, čia neatsakai, ir žmogus nebesupranta, už ką atsako, už ką neatsako, ką daryti, kam būti pasiruošęs. Ir tada gaunasi chaosas ir visada gaunasi taip, kad norėjom kaip geriau, o padarėm kaip visada.
0: Yra automobilių nemažai naujų, kurie patys sugeba įvažiuoti į parkavimo vietą, ar ne? Nu, tai tada kam tą žmogų mokyt parkuotis, kas yra labai sudėtinga jaunam jaunuoliui ir jaunuoliui atėjus 18 vairavimo mokyklą?
1: Sudėtinga ir kai kuriems vyresniems, va. Man tenka iš to pastebėti iš mokymų savo. Mačiau aš tą automobilį ir bandžiau.

0: su jais parkuotis, iš tikrųjų normaliai orientuojantis, besiorientuojantis žmogus tikrai geriau prisiparkuoja negu ta aparatūra, nes aparatūra ten atreguliuota su didelė atsarga.
1: Ir plus dabar, dar kai, aplink turi viskas taip, gerai būti.
0: Taip, ir kada, ir dabar, kad aš, nu, pastebiu, pavyzdžiui, randu mieste vietų parkavimui, kur normaliai pasiruošęs vidutinio lygio, sakyčiau, vairuotojas, ramiai, be jokių stresų prisiparkuotų, taip. O technika atmeta tą vietą kaip netinkama. O vairuotojas puikiai normalus, vidutinis, statistinis vairuotojas puikiausiai tą vietą pasinaudoja. Ir mes turėtumėm krūvą tuščių vietų parkavimą ir nesugebančių ten prisiparkuoti automobilių. Nes jau sakyti, kad nesugeba žmogus, mes negalime, nesugeba automobilis. Tai galbūt ateityje tos parkavimo sistemos pagerės kažkiek, tai jos nuras ten pasitaisimą, pirmin atgal pavažios, o jos tik tais iš vieno manevro daro.
1: Arba,
0: tai,
1: arba.
0: Jo, arba. Ir jeigu arba ne, tai tada neima, atmeta. O mesgi, kaip sakau, kaip ir vairuotojai, mes randame galimybę ir pasitaisyti. Biškį važiavau, pasitaisiau, dar ir taip įvažiuoju. Taip kad tie sprendiniai, parkavimai, nesimokymai, ir vėl čia lūkesčiai nepagristi sukeliam žmonėms, kada tai bus, vienas kolega man labai kažkada gerai yra pasakęs apie tos autonominius automobilius visus, sako, buvo prieš 30 metų, aš girdėjau, kad po 30 metų jau bus autonominiai. Taip. Šiandien praėjus 30 metų, aš ir toliau girdžiu, kad po 30 metų bus pilnai autonominiai. Tai gal po 30 metų mes vėl išgirsime, kad dar po 30 metų dar bus
1: jau
0: daug,
1: dabar tikrai
0: bus po 30 tikrai. Metų autonominiai. Taigi, nuo pirmo pasakymo apie autonominius, kad vat jie bus vos neretoj, praeis koks šimtmetis ir viskas bus gerai.
1: Tai vat čia ir yra, kuomet mes kalbam apie saugų eismą, nėra nei vienos faktiškai tos sistemos, kuri 100% veiktų ir jos negalima siūlyti kaip alternatyvos vairuotojui, nes ji tiesiog gali kartais nesuveikti. Ir, na, tas dalykas, nu, tiesiog negali būti siūlomas, nes jis, na, tarsi ir neveikia kartais.
0: Jo, tai kartais nesuveikia ir pats žmogus, be abejo.
1: Bet
0: iš žmogaus mes galim pareikalauti. Iš technikos sunkiau, nebent būtų numatyta atsakomybė. Aš kaip manau, nu, girdžiu kartais tokius pasakymus, kad iš tikrųjų daugeliu atveju tie autonominiai dalykai stabdosi ir dėl to, kad nuo atsakomybės klausimai neįsisprendžia, kas atsakys. Gamintojas nenori, man atrodo, prisimti atsakomybės, miestų ten infrastruktūra kažkokia, tai sakysim, arba valstybių infrastruktūra šalių, irgi nori vairuotojai, o vairuotojas gauna nevatį autonominį automobilį, bet tu kuri turi už viską atsakai, tai koks jis tada autonominis, jeigu aš už viską atsakau. Tai jeigu atsakomybė, tai palikit man tą atsakomybę, o jeigu jau nuiminėja, tai prisimkit ją. Tai vat tas toks gaunasi nesuprasė, čia sviestas vestuotas ar dar kažkas, tai kaip ir autonominis, bet ne autonominis ir tu gali kaip ir nieko nedaryti, bet už viską atsakysi. Tai gal išsiaiškinkim tada vieną kartą, tai ar aš atsakau ar ne, ir jeigu aš atsakau, tai leiskit man dirbti, o jeigu neatsakau, tai paimkit viską nuo manęs.
1: Šiek tiek panašu dabar į gidą nepažįstamą mieste, kuris sako, einam, aš tau viską parodysiu, bet jeigu pasiklysim, kaltas tu.
0: Taip. Tai kažkas irgi
1: aš
0: geras
1: ir čia, palyginimas. Aš čia prašau galim, bet vat, jeigu mes kažkur netenta, jau aš nekaptu.
0: Tai tokių paaiškintojų čia yra daug, žinote, ir nežinau. Tas autonomiškumas, jisai kaip kažkokia panacėja. Vėlgi, kada žmonės dažniausiai kalba apie tą autonomiją, va toj bus. Tai aš sakau, žiūrėkit, nu, pirmiausia, man visada atrodo, nu gal aš tikrai ne pats ten sumaniausias, išmaniausias, bet mano suvokimui, man atrodo, kad jeigu jau einam link autonominių dalykų, tai pirmiausia, automatizuoti paprasčiausia maršrutinius daiktus, objektus, teisingai. Tai jeigu autobusas ar ten troleibusas važinėja maršrutų numeris 5 su konkrečiom stotelėm, konkrečiu maršrutu, konkrečia trajektorija, tai man atrodo, jį daug lengviau automatizuoti tokį procesą, negu mano kažkokia tai kasdieninė kelionė belekur.
1: Tai
0: ežero, ar ten į kitą miestą, ar dar kažkur. Tai kol nėra, o miestuose, o miestai visi verkia, kad trūksta vairuotojų.
1: ir kai tame autobuse nesėdės žmogus,
0: taip,
1: kuris
0: vat, už kai tame autobuse, tą tas autobusas, greitasis 4G ar ten 5 ar 17 troleibusas be vairuotojo, visiškai sėkmingai važinės miestų gatvėmis, kai be vairuotojo bus mikroautobusai, kurie iš priemiestinių bazių į savo prekybos centrus konkrečių maršrutų nuvežta pieną, ten razinkas ar dar kažką, tai aš nežinau. Ir irgi be vairuotojo, ir mes neverksim, kad trūksta vairuotojų, nes maršrutiniais keliais važiuoja autonominiai objektai, tie daiktai, automobiliai, tai tada galbūt bus galima kalbėti, kad autonominis automobilis ateina ir į asmeninį gyvenimą. Ir aš galiu įlipęs pasakyti, kaip ten tą, sakė,
1: bangaranga,
0: reiškia, važiuojam pas uošvį neblynų. Tai, nu, bet kol miestuose mes verkiame, kad trūksta vairuotojų, kol į prekybos centrus iš sandėlių važinėja žmonės ir jiems reikia mokėti atlyginimą sodrą ir taip toliau, ir mes verkime, kad nėra darbo rankų, tai to kalbėti apie asmeninį autonominį automobilį, nu, man atrodo, šiek tiek priešlaikiška.
1: Gerai, už tai, kas laiku, tai orų prognozę išklausom, grįšim ir bandysim rezumuoti.

0: ganėtinai fiziškai netikėtai sutapo, jog ir grojaraštis padiktavo kūrinį, kurio pavadinimas yra self-control. Nebuvo tai planuota, mesgi kalbame irgi apie autonomiją ir visus šitus panašius dalykus. Tai tai, ką Lietuva padarė dabar, iššokdama tarp pirmų Europos šalių ir tuo baisiai didžiuodamasi, tai čia net nėra op prieš griovį, čia apskritai opopo prieš kažką. Na, pasirašyti kažkokį tai dokumentą neturint nieko kam?
1: Nežinau. Nu, gal viskas, nu, kaip, kam? Kam galima suprasti? Galima suprasti taip kam. Tiesiog, kad prasidėtų kažkokie tai procesai. Nu, viskasgi priklauso, nu, tarkysime, nesvarbu, kad ir kažkokie veiksmai, paslaugos, procesai, pardavimai nuo sutarčių, nuo susitarimų, nuo sutarčių. Tai jeigu čia dabar patvirtintas kažkoks tai ten
0: autonominio įranga, transporto plėtra.
1: Plėtra, taip. Įranga, ten kažkokia ten sistema, kažkokia valdymo sistema, sertifikuota, kad tą valdymo sistemą galima pradėti naudoti Lietuvoje. Nu, tai viskas prasideda nuo susitarimų, nuo parašų. Tai kaip pradžia, tiesiog aš manau, kad, nu, atsakingi tie asmenys, kurie tą pradėjo, nu, padėjo tą parašą, tai viskas tvarkoj. Tiesiog mes kartais ten kažkur žiniasklaidai labai euforiškai po to jau, rytoj jau galima, gal bus...
0: Nuo ne, šiandien net.
1: Jau, nuo šiandien jau galima, taip. Nu, tai mes puikiai suprantame, kad rytoj tikrai nieko čia nebus ir nebus nei po metų, nežinau, ar bus po 10, čia vėl nežino, ne jau aš nebūsiu orakulų, ten nespėliosiu, bet, nu, kad kažkokia padaryta pradžia, tai, nu, pradėkime. Aišku, mes čia daug ką darom, neskaitė, nepasirašė, tai mes ten irgi dabar nežinome, kas čia pasirašyta, kas čia vyksta, kas čia bus.
0: Šiek tiek trūksta informacijos, taip.
1: Jo, šiek tiek trūksta, čia kaip kažkada tai sakė Europos konstitucija, pasirašėm pirmieji, neskaitė.
0: Tai, nes labai reikėjo.
1: Nes labai reikėjo pirmiesiam būti. Reikėjo, tai čia mes irgi esam pirmieji, kažką pasirašėm ir kas čia bus, nežinau dar. Aš manau, pasieks informaciją, gal ir visai nieko dalykas, tegul daro. Okay, nu, viskas juda pasaulį į priekį, kai čia vienas komentaras. Autoris, vat, irgi parašė, pažįstamas, sako, kad ne, nu, ką mes čia šnekam apie tos žemės dalykus, žemiškus dalykus, jie to skraidysim tais dronais, reiškia. Tikėtina, aišku, tikėtina, kad turbūt skraidysim, nes turbūt mūsų seneliams atrodė, kad arklys tai jau čia susisiekimo viršūnė yra. Tėvams mūsų jau atrodė, kad taip, viešieji automobiliai, nu, visai neblogai darba nuvažiuoti autobusu. Mums dabar atrodo, kad, nu, kaip čia neturėti asmeninį automobilį, nu, kažkoks nesusipratimas. Tai tikėtina, kad mūsų vaikam ar anūkam asmeninė skraidimo priemonė taip pat bus visiškai logiška. Tai viskas juda į priekį ir čia sakyti, kad niekas nevyksta negalime. Nu, kažko prasideda, kažko mes nesuprantame, bet be abejo, aš matau, ir būna ir tikrai klystkeliu, kas daugelį, kol kas bent jau manau, kad mes daug paklydimų darome su tais visais elektrinė mikrojudumo priemonėm, kurios nemanau, kad nei mūsų infrastruktūra, nei teisinė bazė, niekaip nėra, nei kažkokia tai moralinė bazė, teisyklių prasme nepritaikyta šitokiom transporto priemonėm, kurio mano supratimu ten jos pagamintos kažkokiom tai galbūt sporto varžybom, sporto įrenginiai gali būti kaip kažkokia tai cirko ten ar atrakcionų priemonė, o ne susisiekimo logiška priemonė. Tai mes nuklydame kažkur tai arba nebent nesusitvarkome su teisinė baze. Tai kada matom, žinom, kada mes nežinom, kaip įvardinti kažkokį ratą važiuojantį ar kažkokio paspirtuko, nežinome, kas tai yra, kur jam galima važiuoti, kur ne, kur dabar žmonės važiuoja nežinia kuo, kažkodėl bando važiuoti dviračių taku arba net šaligatviais, kažkokie tai objektai, kuriuos mes net nežinome, kaip įvardinti, bet kai tai tikrai ne pėsčiasis ir tikrai ne dviratis daugmaž aišku, bet neaišku, o tai kas tada čia yra ir kodėl tai važiuoja čia, o mes čia dabar sprendžiame globalius klausimus, ne va tai autonominius, tai ar mes tam pasiruošę ir pasiryžę?
0: Tai tada pabaigai, savaitgalį, kaip ir minėjot, važiavot į lietuvišką Veneciją, aš tai viską žinau. Ir nu, gerai, pofantazuokim tada, kaip ta kelionė turėtų atrodyti, jeigu mes jau turėtume šiek tiek pavystytą tą mūsų tokį vat, pasirašytą šitą dokumentą autonomiškumo prasme, arba ko pats norėtum, kaip tai sėdžiu ar ne, su draugai šnekuosi, nieko nedarau. Nu, kaip, vat,
1: Nežinau, man vėlgi, kartais labai sunku, aišku, čia jau reikalinga fantazuoti, nes pirmas dalykas, na, žinau, kaip atrodo, kad aš judu automobiliu, o nieko nedarau. Mm. Aš būnu keleiviu, nu, tai kas mes?
0: Tai, tai,
1: aš
0: tai tiesiog taksi, persėdi į kitą
1: tiesiog
0: vietą.
1: Tiesiog persėdi į kitą vietą ir tu esi keleivis. Nu, jeigu niekas nesako, tai dabar koks skirtumas. Ar tenkime, kaip pažiūrė, mes ten buvom Jonas, Petras ir Kazys, taip tai čia, ne?
0: Taip.
1: Nu, tai vairuoja Jonas. Nu, gerai, nu, tai aš sėdžiu galinį sėdinį, aš sėdžiu šalia, aš galiu simti, kuo aš noriu. Galiu klausytis ten radio, galiu planšetę žiūrėti filmą.
0: Absoliučiai.
1: Galiu komunikuoti, taip. Ką noriu, tą darau.
0: Taip.
1: Ir viskas. Tai ar dabar tą automobilį vairuos Jonas, ar tą automobilį vairuos robotas C2H5OH, tai nežinau kas, nu, tai koks skirtumas. Tai
0: bet
1: man turim... asmeniškai jokio skirtumo.
0: Bet nu, pas mus yra dar tas, nežinau, šimtmečių jau įsišaknės, tu sėdi, mūsų laida, kaip vadinasi, prie vairo.
1: Na.
0: Ir aš jau čia, kaip man tada jaustis? Aš lyg ir sėdžiu prie vairo, bet aš nesu keleivis, bet ir nesu vairuotojas. Aš,
1: tai tada toks... to vairo kaip ir gali nebūti, nebent tas, nu, gali būti,
0: aišku. O dabar bagažinę.
1: Ne, nu, vairas, okei. Okay. Nu, dabar aš manau, kad daugelis ir lėktuvų, aš, aišku, tikrai ne aviacijos žinovas, bet, nu, kiek matau, tai sakysime, jau tą maršrutą, jau bendrą maršrutą, turbūt tas lėktuvas skrenda jau autopilotu.
0: Praktiškai daug... pats, taip.
1: Praktiškai taip. Pats skrenda, bet taigi tie pilotai neina kažkur tai mėgamai pamiegoti. Greičiausiai vis tiek sėdi, stebi prietaisus, stebi įrangą, viską ten kontrolė egzistuoja kažkokie tai. Vis tik tais. Na ir paskui ten nusileidimo, pakilimo momentai. Tai tas prie vairo išlieka tam tikrų laipsnių, tam tikrų lygių. Na, su to būsi pripratęs. Nu, vis tiek atsirado, sakysime, nu, net nereikia fantazijos. Pažiūrėkime paprastą automobilį. Aš mokiausi vairuoti automobilį, tai buvo automobilis GAS-51. Nu, toks sunkvežimis. Su tai. Jo. Čia mano pirmasis, kaip sakoma, su kurio. Aš dabar čia vienam muziejai buvau užėjęs, ten ruošiant televizijos laidą buvo užėję. Paprašiau, ar galima, ten stovėjo gazončikas, GAS-51 sustovėjo ir paprašiau, sako, ar galima įlipti, atsisėsti. Aš dabar pagalvoju, nu, ašgi panašaus, nu, aš tokio ūgio ir buvau taip. Tada, kai mokiausi. Aš nesupratau, kaip aš ten tilpau tam automobilyje.
0: Ir atrodė erdvus.
1: Ir atrodė erdvus, visai ten normali ta kabina atrodė. Ir aš su to gazončiku ir važinėjau, mokiausi, paskui aš ten tokias darbinės funkcijas, dirbo tokiam darbė, man jis kaip tarnybinis buvo, kaip tiekėjai duotas, aš jo važinėjau ir daugiau. Arba ten autoklube buvo mūsų tas ZIS-as toksai, reiškia, automobilis ZIS 164. Toks. Tai ką tai buvo? Tai buvo reikalų. Automobilio vairas be stiprintuvo, didelis sunkvežimis, vairas be stiprintuvo, starteris su koja, reiškia, valytuvai ten kažkur tai su ištiesta ranka įjungti valytuvus, reiškia, ir posūkius ten reikia atitinkamai. Posūkius svirtelį, reiškia, ne ant vairo, o ant prietaisų skidelį reikia pasilenkti į priekį, kad įjungti posūkį. Ta prasme, buvo reikalų.
0: Skamba, kai nesąmonė dabar.
1: Absoliuti.
0: Taip.
1: Bet, nu, kažkaip tai. Paskui palengvėjo gyvenimas, atsirado vairo stiprintuvai. Dabar įsivaizduoti automobilį vairuojamą, jeigu tu nesi istorinių automobilių fanas,
0: taip.
1: Tai kad tu vairuosi automobilį be stabdžio ar vairo stiprintuvo, nu, kažkaip, jo... Tuo labiau, jau dabar nebėra ir pavarų dėžės daugelio atveju, taip, o tada ne šiaip reikėjo pavarų dėžės, o dvigubas sankabas išminimą naudoti techniką, išminti sankabą, įjungti laisvą, tada vėl perminti sankabą, įjungti norimą pavarą, nes nėra sinchronizatorių, dar pergazavimą reikėjo mokėti daryti, išminų sankabą reiškia pagazuoti, tada sulyginti sūkius, tada, nu žodžiu, ką aš čia pasakoju, perjungti pavarą buvo visas algoritmas, o dabar man nereikia ir automatinė pavarų dėžė, greičio palaikymo sistema, kuris kontrolė tą vadinamą.
0: Taip. Taip.
1: Jau ap ką mes šnekam, vis lengvėja. Tai žmonės prisitaiko prie to. Tai atsirasi tai dalis autonomiškumo. Kol nuo manęs nenuimta atsakomybė, aš dar vertinu vis tiek save kaip vairuotojų, net jeigu man vis tenka vis mažiau ir mažiau daryti. Tai aišku, tenka mažiau. Dabar magistralė važiuoju su to išmaniaja sistema, aš nusistačiau kokiu nori greitį ir aš stebiu, aš galvoju, ar man aplenkti, ar jeigu aš prisivijau koloną, aš priimu sprendimą, persirikiu ir lenkiu, arba nelenkiu, didinu lenkimo metu greitį ir nedidinu, stebiu, kas man už nugaros, kas priekyje. Tai ir aš tam tikrus vairavimo veiksmus dar atlieku, be abejo, jų daug mažiau negu vairuojant tą GAS-51.
0: Tai mes labai gražiai šią finišuosim, tada mūsų pokalbio pabaiga. Nenusilengvinkim per anksti. Palaipsniui.
1: Taip, nu, nenusilengvinti. Jo, žiūrint, ką bereikšti tas žodis. Ką bereikšti žodis nusilengvinti. Ja. Bet taip, aš manau, neikia bijoti, visada, aš manau, bus galima pasirinkti, vėlgi, kaip aš sakau, o, išnyks vairavimas. Neišnyksta vairavimas, kaip iki šiol išliko ir arklys, ir žirgas, ir kas nori tos emocijos, to jausmo, to proceso, kaip jojimas, turi visas galimybės tą daryti, ir sporte, ir pramogai, ir keliauti arkliais, ir žijoti arkliais, ir dalyvauti varžybose, ir auginti arklius, ką nori, gali daryti. Ir žmonės, kurie dabar užsiima istoriniais automobiliais, gali turėti tos senovinius be stiprintuvus, su ten sudėtingom pavarų dėžėm prie vairo, ten ar ant grindų ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai niekas tai nedingsta, galbūt tai išnyksta iš mūsų kasdienybės, bet tai aš, kad kaip vairavimo mokytojas, aš labai matau dabar daug žmonių, kuriems iš tikrųjų nereikia to vairavimo, jiems reikia gebėjimo autonomiškai nuvažiuoti iš taško A į tašką B ir daugelis iš jų kankinasi ir emociškai, ir fiziškai, kad nu, tenka vat, vairuoti, o nenori, bet reikia gyvenimas. Taigi šiuolaikiniam žmogui reikia tos susisikimo priemonės kažkokios, tai o tam, kam reikia vairavimo, niekas to vairavimo iš mūsų neatima.
0: Tikrai ne, tikrai ne. Tai tiek būtų šiandien, turi iki kito trečiadienio.
1: Iki.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Net 11% amerikiečių galvoja, kad programavimo kalba HTML yra lytiškai plintanti lyga.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Jeigu naminę musę priverstumėte ilgą laiką skristi nenusileidžiant, ji numirtų iš bado, bet ne dėl išsekimo.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Faktai be ribų. Briusas Ly buvo toks greitas, kad norint pamatyti jo judesius, reikėjo sulėtinti filmuotą medžiagą. Tai yra visiška priešingybė, kas įprastai daroma filmuojant kovinius filmus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Gražiausios moters rinkimuose Miss Pasaulis visoms dalyviams į kaulus duoda moteris iš Venesuelos. Jos yra triumfavusios konkurse jau 6 kartus.

Netrukus čia Vytė Sekaitė. Dvi Tomsko mokyklos uždraudė mokiniams dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Svetliansko gubernijos licėjus paskelbė priimtą įsakymą, kuriuo iš dalies keičiami jo vidaus nuostatai, siekiant uždrausti dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis, išskyrus atvejus, kai užrašas yra dalis registruoto prekės ženklo ir nepažeidžia Rusijos įstatymų bei visuotinių padorumo principų. Šiame įsakyme cituojamos Tomsko srities švietimo departamento direktyvos, nors pats pagrindinis dokumentas viešai paskelbtas nebuvo. Panašų įsakymą išleido ir Kedrovų pirmoji mokykla, teigdama, kad užrašai ant drabužių užsienio kalbomis draudžiami, siekiant užkirsti kelią neteisėto elgesio, radikalizmo ir antisocialinių idėjų skatinimui. Tomske veikiančios regiono įstatymų leidžiamosios institucijos pirmasis pirmininko pavaduotojas ir partijos Vieninga Rusija regioninio skyriaus sekretoriaus pavaduotojas Ilja Leontjevas teigė, kad situacija reikalauja atidaus įvertinimo. Jis teigia negalintis atmesti galimybės, kad vietos pareigūnai galėjo regiono švietimo departamento rekomendaciją suprasti šiek tiek pernelyg pažodžiui arba ne visai teisingai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Tramdyk mintis, rinkis žodžius, venk nedorų veiksmų. Jeigu šie trys keliai bus tvarkingi, tu žengsi teisingu išminties keliu. Budistų išmintis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pradėjo tyrimą dėl duomenų nutekėjimo iš registrų centro. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija ragina Izraelį nutraukti gyvenviečių plėtrą. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Registrų centro vadovas Adrijus Jūsas traukiasi iš pareigų. Apie tai pranešė Delfi LT. Portalo žiniomis apie atsistatydinimą Jūsas pranešė registrų centro darbuotojams. Trauktis iš pareigų registrų centro direktorių ragino ir ekonomikos ir inovacijų ministras ir premjerė. Tai daryti jie paragino teisėsaugai pranešus, kad neteisėtai prisijungus prie registrų centro nekilnojamojo turto registro galėjo būti nukopijuota 600 tūkstančių įrašų. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pranešė, kad yra gavusi pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą registrų centre, nutekėjus nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomiems duomenims ir dėl to pradėjo tyrimą savo iniciatyvą. Inspekcija pranešė, kad atskiri asmenų skundai nebus nagrinėjami, o visuomenė apie tyrimų rezultatus bus informuota, kai tik bus priimtas sprendimas. Be to inspekcija gyventojams primena, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Todėl gyventojams rekomenduojama informacija apie duomenų nutekėjimą tikrinti tik oficialiuose šaltiniuose. Lietuvos ūkininkų sąjunga 40-ojo asociacijos suvažiavimo metu išrinko naują vadovybę ir vadovą. Pastarosiuose pareigose Raimundą Juknevičių pakeis Gedas Špakauskas. Kaip ūkininkų sąjunga skelbė socialinėme tinkle, Juknevičius sprendimą pasitraukti iš vadovo posto dar nesuėjus kadencijos pabaigai buvo priėmęs jau anksčiau, o šis suvažiavimas tą sprendimą tik įtvirtino. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pripažino, kad Jungtinių valstijų tarpininkaujamos Ukrainos ir Rusijos derybos dėl taikos nebuvo vaisingos ir yra pristabdytos. Rubijo pasisakymas buvo retas Vašingtono pripažinimas, kad Jungtinių valstijų vadovaujamos taikos derybos iš esmės įstrigo po pastarųjų mėnesių kelių trišalių ir dvišalių susitikimų ratų, per kuriuos pasiekti proveržio nepavyko. Panašius vertinimus pateikė ir Kijevo bei Maskvos pareigūnai, nes abiejų šalių pozicijos dėl teritorijų, ypač Donbaso regiono, išlieka labai skirtingos. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nutraukti savo gyvenviečių plėtrą vakarų krante ir pareiškė, kad vyriausybė kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sambūvių pagristos sprendimo perspektyvoms. Jos pažymėjo, kad padėtis vakarų krante per pastaruosius kelis mėnesius labai pablogėjo ir kartu nurodė, jog naujakurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė precedento neturintį lygį. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Lietuvos geležinkeliai nuo birželio atnaujina keliones į Palangą. Šiaurės ir Baltijos šalys priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos. Dabar 11 valandų. Čia Edytė Česekaitė, sveiki. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl neteisėto prisijungimo ir galimo registrų centro duomenų pasisavinimo, opozicinių konservatorių lyderis teigė, jog prašys šaukti neįlinį Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Generalinė prokuratūra vakar pranešė tyrenti galimą neteisėtą prisijungimą prie informacinių sistemų ir kitus su tuo susijusius kibernetinius nusikaltimus. Tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais. Traukiniai į Palangą šią vasarą važiuos kasdien, o pakeliui papildomai dar susto Šiauliuose ir Telšiuose. Kelionės dešimtus metus vasaros sezonu veikiančių maršrutų bus vykdomos nuo birželio 5 iki rugpjūčio 30 dienos. Anot bendrovės darbo dienomis ir savaitgaliais, traukinys važiuojantis maršrutu Palangos link išvyks iš Vilniaus, sustos Telšiuose, Šiauliuose ir Kretingoje. Pastarojoje keleiviai persės į specialų autobusą, kuris juos nuveš į Palangą. Panevėžyje rudenį duris atvers naujas IRTech dronų valdymo mokymo centras. Jame kasmet planuojama apmokyti 300 mokinių. Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra pranešė pasirašiusi sutartį su Panevėžio švietimo centru dėl šios erdvės įkūrimo. Naujajame centre 5-12 klasių mokiniai mokysis valdyti ir konstruoti dronus. Užsiėmimai taip pat bus organizuojami pradinukams, jie vyks mokyklose. Planuojama, kad centre dirbs 3 mokytojai. Toliau įvykiai užsienyje. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos. Pasak ministrų, incidentai susiję su dronais, įskrendančiais į NATO oro erdvę, yra tiesioginė neteisėto Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalys niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Vykdydami tyrimą dėl galimo protegavimo ir korupcijos Prancūzijos tyrėjai atliko kratą prezidentūroje. Tai padaryta po to, kai ankstesnis bandymas atlikti kratą buvo atmestas. Atlikta krata susijusi su tyrimu dėl nuolat pasirenkamos tos pačios įmonės. Pasak prokuratūros, prieš surengtą operaciją vyko konsultacijos su institucijomis, siekiant užtikrinti, kad ji galėtų vykti. Eliziejaus rūmai atsisakė pateikti komentarą. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nustačius fiktyvių mokymų žalą ES fondams būtų kreipiamasi dėl lėšų išieškojimo. Vengrija atšaukė sprendimą trauktis iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Dabar vidurdienis. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Teisėsaugai atliekant tyrimą dėl tuščiose auditorijose vykusių ūkininkams skirtų mokymų finansuojamų ES lėšomis, Nacionalinės mokėjimų agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius tikina, kad nustačius žalą europiniams fondams būtų siekiama lėšų išieškojimo. Žurnalistinis tyrimas išaiškino, jog premjerės tuometinio visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė mokslinės paslaugos, bei tuo pat metu jo vadovauta Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, organizuoja ūkininkų mokymus finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja. Pasak Dirginčiaus, šios priemonės kontrolės mechanizmas pradėtas peržiūrėti dar praėjusį lapkritį, o šių metų kovą balandį buvo priimti griežtesnę priežiūrą užtikrinantys teisės aktai. Jo teigimu, pagal naują tvarką turi būti ne tik teikiamos nuotraukos iš mokymų, bet ir užtikrinama prieiga prie transliacijos. Radviliškis nori įamžinti aktoriaus Vytauto Tomkaus atminimą. Netrukus turėtų būti skelbiamas idėjų konkursas. Kaip įamžinti Tado Blindos vaidmenių išgarsėjusį Tomkų savivaldybė, klausė gyventojų. Šie norėtų, kad aktorius būtų pagerbtas statula. Šiuo metu yra numatyta apie 10 tūkstančių eurų atminimo įamžinimo idėjai. O kai menininkai pateiks savo idėjas, bus sprendžiama, kiek lėšų skirti paminklui. Taip pat neapsispręsta ir dėl vietos. Pasiūlymų dėl jos bus laukiama iš konkurso dalyvių. Lietuvos pasieniečiai prie sienos su Baltarusija vėl nefiksavo nei vieno neteisėto migranto. Neteisėtų migrantų neapgręžta jau 15 parų iš eilės. Tuo metu Latvijoje vakar buvo apgręžti 167 neteisėti migrantai. Su jų antplūdžiu susidurintys Latvijos pareigūnai ketvirtadienį apgręžė 89 susieniečius. Lenkijos pasienio tarnyba pranešė ketvirtadienį neteisėtų migrantų nefiksavusi. Toliau keliamės į užsienį. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras pareiškė, kad jo vyriausybė atšaukė sprendimą pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Apie planus pasitraukti Vengriją, kuriai tuo metu vadovavo dešinysis populistas premjeras Viktoras Orbanas, paskelbė praėjusių metų balandį. Gegužę šalies parlamentas sprendimą patvirtino. Budapeštas turėjo oficialiai pasitraukti šių metų birželio 2. ES ir Meksika pasirašė susitarimą, kuriuo sumažinami muitai viena kitos prekiams. Abi pusės siekia sumažinti savo priklausomybę nuo prekybos su Jungtinėmis valstijomis. ES yra trečia pagal dydį Meksikos prekybos partnerį, smarkiai atsiliekanti nuo Jungtinių valstijų ir Kinijos. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, o toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane IKEA.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Trečiąjį gegužės savaitgalį Palanga vėl taps pučiamųjų muzikos sostinė. Gegužės 22-24 dienomis į pasirodymus po atvirų dangumi orkestrų paradą, koncertus bei meistriškumo dirbtuves kviečia 8-asis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind 2026. Tris dienas kurorto gatves, parką ir koncertų sales pučiamųjų garsais užliesiantis renginys suburs profesionaliausius orkestrus iš didžiųjų Lietuvos miestų, taip pat svečius iš Austrijos, Vokietijos, Slovenijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Mokytis iš geriausiųjų kvies varinių pučiamųjų kvartetas iš Vokietijos Tetra Brass, garsėjantis šiltų, rafinuotų skambesių, energingais pasirodymais ir novatoriškomis programomis. Gegužės 22 dieną, penktadienį 13 valandą, kvartetas surengs meistriškumo dirbtuves, o 19 valandą koncertą Palangos Kurhauzo koncertų salėje. Šeštadienis tradiciškai pašvestas Lietuvos orkestrams. Programas kurorto žiūrovams rengia Šiaulių pučiamųjų orkestras, Panevėžio pučiamųjų instrumentų orkestras Garsas, Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras bei Lietuvos kariuomenės orkestras. Visus šios orkestrus gegužės 23 dieną 12 valandą žiūrovai išvys muzikuojančius Palangos jaunimo ir savanorystės centro amfiteatre. 14.30 iš Nepriklausomybės aikštės Vytauto gatve pajudės orkestrų paradas, kuriame pirmieji žengs festivalio šeimininkai – Palangos orkestro atlikėjai. Paradas finišuos masiškiausių festivalio renginių Jungtinio orkestro pasirodymų Gintaro muziejų šiaurinėje terasoje, kai vienu metu kartu gros 200 atlikėjų. Vasaro šaukliu vadinamas festivalis šeštadienį simboliškai atidarys ir tradicinį orkestrinės muzikos koncertų Palangos Birutės parke ciklą, klausytojams pažįstama orkestro vasaros vardu. Festivalį Amber Wind organizuoja viešoji įstaiga Palangos orkestras.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Per socialdemokratų tarybos posėdį rastas slapta garsą įrašantį rašiklį tirs ekspertai. Žuvusiųjų per sprogimą Kinijos anglies kasykloje skaičius išaugo iki 90. Dabar 13 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Per uždarą socialdemokratų partijos tarybos posėdį viešbutyje Vilniaus rajone rasta, kaip įtariama, slapta garsą įrašantį rašiklį tirs ekspertai. Tokia ekspertizė jau paskirta. Ekspertams iškelti klausimai dėl rasto įrenginio veikimo principų ir kiti. Įtarimai šiame tyrime niekam nepareikšti. Vilniaus apskrities policijos komisariato sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba iki teisminį tyrimą atliekam pagal gautą socialdemokratų pareiškimą dėl partijos tarybos posėdyje rasto slapta garsa įrašinėjančio rašiklio. Pareiškime teigiama, kad įrašantį rašiklį galėjo palikti Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos žurnalistė Eglė Samoškaitė, ji tokius įtarimus neigia. Ministrų kabinetas pritarė pašto įstatymo pakeitimams, numatantiems pašto ženklų leidybą pavesti valstybės valdomam Lietuvos paštui. Institucija teigia, kad siūlomais pakeitimais siekiama užtikrinti efektyvesnį pašto ženklų leidybos apskaitos ir kontrolės organizavimą. Kad pakeitimai įsigaliotų, tam dar turės pritarti Seimas. Ministerijos duomenimis kasmet Lietuvoje išleidžiama 15-20 pašto ženklų. Jų temas kasmet tvirtina pašto ženklų leidybos komisija. Panevėžyje rudenį duris atvers naujas IRTech dronų valdymo mokymo centras. Jame kasmet planuojama apmokyti 300 mokinių. Lietuvos neformaliųjų švietimo agentūra pranešė pasirašiusi sutartį su Panevėžio švietimo centru dėl šios erdvės įkūrimo. Naujajame centre 5-12 klasių mokiniai mokysis valdyti ir konstruoti dronus. Užsiėmimai taip pat bus organizuojami pradinukams, jie vyks mokyklose. Planuojama, kad centre dirbs 3 mokytojai. Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pripažino, kad Jungtinių valstijų tarpininkaujamos Ukrainos ir Rusijos derybos dėl taikos nebuvo vaisingos ir yra pristabdytos. Rubijo pasisakymas buvo retas Vašingtono pripažinimas, kad Jungtinių valstijų vadovaujamos taikos derybos iš esmės įstrigo po pastarųjų mėnesių kelių trišalių ir dvišalių susitikimų ratų, per kuriuos pasiekti proveržio nepavyko. Panašius vertinimus pateikė Kyjevo ir Maskvos pareigūnai. Per sprogimą anglies kasykloje Šiaurės Kinijoje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 90. Tai didžiausia nelaimė Kinijos kasyklose per pastaruosius 17 metų. Iki ryto dauguma iš 247 kasykloje buvusių darbininkų buvo iškelti į paviršių. Į nelaimės vietą buvo nusiųsti iš viso 345 gelbėjimo tarnybų darbuotojai. Gelbėtojai intensyviai ieškojo 9 žmonių, kurių likimas tebėra nežinomas. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Europos Sąjungos piliečių iniciatyva dėl mėlynų pasų su žvaigždėmis per savaitę surinko apie 2,5 tūkstančio parašų. Plačiau apie tai netrukus čia Didėčių Sekaitė. Europos Sąjungos piliečių iniciatyva dėl neprivalomo mėlynos spalvos auksinėmis žvaigždėmis paso dizaino per savaitę surinko apie 2,5 tūkstančio parašų. Tai yra nedidelė dalis milijono parašų tikslo, kurį surinkus būtų pradėtas Europos Sąjungos politikos dėl naujo paso viršelio dizaino formavimas. Pagal bendrijos reglamentą kiekvienoje valstybėje narėje numatytas minimalus parašų skaičius turi būti surinktas bent 7 šalyse. Išreikšti palaikymą iniciatyvai gali balsavimo Europos parlamento rinkimuose teisę turintys piliečiai. Lietuvoje už naują pasų dizainą per savaitę buvo pasirašę 44 piliečiai, kai numatytas mažiausias pritariančiųjų skaičius yra 7755. Didžiausia dalį reikalingų balsų – 340 iš 23256 kol kas surinko Rumunija, mažiausia 4 balsus iš 4230 Kipras. Kaip skelbė Europos komisija, iniciatoriai siūlo įvesti mėlynos spalvos paso viršelį su bendrijos simboliu – auksinių žvaigždžių ratu, kuris būtų vienodas ant kiekvienos valstybės viršelio kartu su nuorodomis nacionalinė kalba. Toks dizainas egzistuotų kartu su dabartiniu vyšninės spalvos paso viršeliu, kurį toliau būtų galima pasirinkti Europos Sąjungos piliečiai prašant atnaujinti arba išduoti naują pasą.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Per socialdemokratų tarybos posėdį rasta slapta garsai rašantį rašiklį tirs ekspertai. Latvijos Kraslavos savivaldybėje ežere sprogo nukritęs dronas. Dabar 14 valandų. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Utenos ir Panevėžio apskrityse tęsiama ketvirtadienį radarų pastebėtų galimai dronų paieška. Lietuvos kariuomenės atstovai informavo, kad objektų paieška toliau tęsiama karo policijos sausumos pajėgų ir Lietuvos šaulių sąjungos pajėgumais. Ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių valdymo centras kiek vėliau pranešė, kad fiksuotas dar vienas objektas galimai dronas. Kiek vėliau situaciją komentavęs krašto apsaugos ministras patvirtino, jog radarai užfiksavo dvi į dronus panašias atžymas, tačiau abu dingo ties Utena. Rytą Latvijos Kraslavos savivaldybėje į ežerą nukrito ir sprogo dronas. Apie 8 valandą valstybės saugumo tarnyba gavo gyventojų informaciją apie droną nukritus į ežerą, kur jis sprogo susilietę su vandeniu. Nukentėjusių jų nebuvo. Policija nedelsdama nuvyko į nurodytą vietą ir pradėjo tyrimą. Tyriama teritorija yra didelė, todėl įvykio vietai apžiūrėti pasitelktos papildomos pajėgos. Įskaitant papildomą valstybės policijos padalinį su dronu, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų su valtimi ir nacionalinės ginkluotasias pajėgas. Tarnybos tęsia darbą įvykio vietoje. Valstybinė policija ragina gyventojus nesertinti prie įvykio vietos sekti oficialią tarnybų informaciją. Sekti oficialią tarnybų informaciją ir nedelsiant pranešti policijai apie bet kokias drono nuolaužas. Kiti pranešimai. Per uždarą Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdį viešbutyje Vilniaus rajone rasta, kaip įtariama, slapta garsą įrašantį rašiklį tirs ekspertai. Tokia ekspertizė jau paskirta. Ekspertams iškelti klausimai dėl rastų įrenginio veikimo principų ir kiti. Įtarimai šiame tyrime niekam nepareikšti. Vilniaus apskrities policijos komisariato sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba iki teisminį tyrimą atlieka pagal gautą socialdemokratų pareiškimą dėl partijos tarybos posėdyje rasto slapta garsa įrašinėjančio rašiklio. Pareiškime teigiama, kad įrašantį rašiklį galėjo palikti Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos žurnalistė Eglė Samoškaitė, ji tokius įtarimus neigė. Traukiniai į Palangą šią vasarą važiuos kasdien, o pakeliui papildomai dar susto Šiauliuose ir Telšiuose. Kelionės dešimtus metus vasaros sezono veikiančių maršrutų bus vykdomos nuo birželio 5 iki rugpjūčio 30 dienos. Darbo dienomis ir savaitgaliais traukinys važiuojantis maršrutu Palangos link išvyks iš Vilniaus ir sustos Telšiuose, Šiauliuose ir Kretingoje. Pastarojoje keleiviai persės į specialų autobusą, kuris juos nuveš į Palangą. Ankstesniais metais šis maršrutas kursuodavo tik savaitgaliais, tačiau augant jo populiarumui šiemet reisai vyks kasdien. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

į Vandį atpažintas didžiausias pietryčių Azijos dinozauras. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Tailande aptiktos liekanos leido mokslininkams atpažinti dar vieną didžiulį dinozaurą. Manoma, kad padaras svėrė tiek, kiek 9 suaugę drambliai. Ilgakaklis žolėdis buvo 27 metrų ilgio ir svėrė maždaug 27 tonas, sakoma paskelbtame tyrime. Tikriausiai jis klajojo dabartinio Tailando teritorijoje prieš 100 ar 120 milijonų metų ir yra didžiausias kada nors pietryčių Azijoje rastas dinozauras, teigė tyrėjai. Pasak pagrindinio tyrėjo, dinozauras greičiausiai svėrė mažiausiai 10 tonų daugiau nei diplodokas dipis. Turimas omenyje didžiulis gipsinis dinozauro skeletas, nulietas iš originalių fosilijų ir anksčiau eksponuotas Londono gamtos istorijos muziejuje. Vietos gyventojai pirmasis milžiniško padaro liekanas atkasė prieš dešimtmetį šiaurės rytų Tailande, tačiau kasinėjimai buvo baigti tik 2024-aisiais. Liekanos iš dalies priminė anksčiau atrastų zauropodų palaikus, tačiau turėjo pakankamai unikalių savybių, kad būtų laikomos nauja rūšimi.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25. Vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Gyventojai kviečiami balsuoti už naujos monetos temą nuo grybavimo iki roko maršo. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija ragina Izraelį nutraukti nausėdijų plėtrą. Dabar 15 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Teisėsaugai atliekant tyrimą dėl tuščiose auditorijose vykusių ūkininkams skirtų mokymų finansuojamų ES lėšomis, nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius tikina, kad nustačius žalą europiniams fondams būtų siekiama lėšų išieškojimo. Žurnalistinis tyrimas išaiškino, jog premjerės tuometinio visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė mokslinės paslaugos, bei tuo metu jo vadovauta Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija organizuoja ūkininkų mokymus finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja. Pasak Dirginčiaus, šios priemonės kontrolės mechanizmas pradėtas peržiūrėti dar praėjusį lapkritį, o šių metų kovą balandį buvo priimti geresnę priežiūrą užtikrinantys teisės aktai. Jo teigimu, pagal naują tvarką turi būti ne tik teikiamos nuotraukos iš mokymų, bet ir užtikrinama prieiga prie transliacijos. Lietuvos bankas iki trečiadienio kviečia balsuoti, kas turėtų būti pavaizduota ant vienos iš kitame atleisiamų kolekcinių monetų. Centrinio banko monetų kūrimo komisija iš 250 gyventojų pateiktų idėjų atrinko šešias, iš kurių viena bus įamžinta būsimoje monetoje. Temas teikia žmonės siūlė įamžinti grybavimo tradiciją, roko maršą, mamą, švyturius, upes, sukurti ateities kartoms skirtą monetą. Daugiausiai balsų surinkusi tema bus įtraukta į monetų išleidimo planą ir ant kolekcinės monetos atsidurs ateinančiais metais. Toliau įvykiai užsienyje. Ryta Latvijos Kraslavos savivaldybėje į ežerą nukrito ir sprogo dronas. Apie 8 valandą valstybės saugumo tarnyba gavo gyventojų informaciją apie droną nukritusį į ežerą, kuris sprogo susilietę su vandeniu, nukentėjusiųjų nebuvo. Policija nedelsdama nuvyko į nurodytą vietą ir pradėjo tyrimą. Tyriama teritorija yra didelė, todėl įvykio vietai apžiūrėti pasitelktos papildomos pajėgos. Įskaitant papildomą valstybės policijos padalinį su dronu, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų su valtimi ir nacionalinės ginkluotasias pajėgas. Tarnybos tęsia darbą įvykio vietoje. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nutraukti savo gyvenviečių plėtrą vakarų krante ir pareiškė, kad vyriausybė kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sambuvių pagristos sprendimo perspektyvoms. Jos pažymėjo, kad padėtis vakarų krante per pastaruosius kelis mėnesius labai pablogėjo ir kartu nurodė, jog naujokurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė precedento neturintį lygį. Šalis pasmerkė Izraelio gyvenviečių planą E1 ir pažymėjo, kad tai būtų rimtas tarptautinės teisės pažeidimas. Tai yra naujas statybų projektas, pagal kurį 12 kvadratinių kilometrų plote okupuotame vakarų krante turėtų būti pastatyta apie 3,5 tūkstančio būstų. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau apie orus.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūlymas pritaikyti pavėžėjų automobilius asmenims su negale sunkiai įgyvendinamas, teigia vyriausybė. Taivano saugumo vadas sako, jog Kinija į regioninius vandenis pasiuntė per 100 laivų. Dabar 16 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl neteisėto prisijungimo ir galimo registrų centro duomenų pasisavinimo, opozicinių konservatorių lyderis teigė, jog prašys šaukti neįlinį Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Generalinė prokuratūra pranešė tyrinti galimą neteisėtą prisijungimą prie informacinių sistemų ir kitus su tuo susijusius kibernetinius nusikaltimus. Tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais. Vyriausybė pritarė siūlymui pagerinti asmenų su negale keliavimo sąlygas, tačiau ji nepritarė dar praeitoje Seimo kadencijoje pradėtoms svarstyti įstatymo pataisoms, siūlančioms įpareigoti dalį taksi ir pavėžėjų automobilių pritaikyti asmenims su negale. Vyriausybės nuomonė buvusios Seimo neįgaliųjų teisų komisijos pirmininkės pasiūlytos priemonės yra neproporcingos, sunkiai įgyvendinamos ir sukurs didelę finansinę naštą verslo subjektams, ypač smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams. Kadangi kaštai dėl automobilių pritaikymo persikeltų paslaugų teikėjams, tai vyriausybės nuomonė turėtų įtakos paslaugų kainos didėjimui. Radviliškis nori įamžinti aktoriaus Vytauto Tomkaus atminimą. Netrukus bus paskelbtas idėjų konkursas. Kaip įamžinti Tado Blindos vaidmenį išgarsėjusį Tomkų savivaldybė klausė gyventojų. Šie norėtų, kad aktorius būtų pagerbtas statula. Šiuo metu yra numatyta apie 10 tūkstančių eurų atminimo įamžinimo idėjai. O kai menininkai pateiks savo idėjas, tada bus sprendžiama, kiek lėšų skirti paminklui. Taip pat neapsispręsta ir dėl vietos. Pasiūlymo dėl jos bus laukiama iš konkurso. Dalyvių. Toliau keliamės į užsienį. Taivano saugumo vadovas pareiškė, kad Kinija dislokavo daugiau nei 100 karinio jūrų laivyno, pakrančio apsaugos ir kitų laivų regiono vandenyse nuo Geltonosios jūros iki pietų Kinijos jūros ir vakarinės Ramiojo vandenyno dalies. Žinia pasirodė praėjus kelioms dienoms po Jungtinių valstijų prezidento Trumpo susitikimo su Kinijos lyderiu. Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis ir grasina panaudoti jėgą salai užimti. SpaceX erdvėlaivis Starship nukrito Indijos vandenyne po to, kai bendrovė atliko naujausios didžiulės raketos versijos bandomąjį skrydį. Kelionė neapsiėjo be nesklandumų, tačiau tiesioginėje transliacijoje matomi SpaceX darbuotojai džiūgavo po bandomojo skrydžio, kuris įvyko įmonėje ruošiantis galimai rekordiniam pirminiam viešam akcijų siūlymui. Bendrovė neketino susigražinti nei raketos nešėjos, nei viršutinės pakopos, o galutinis nukritimas į vandenį buvo galingas bet valdomas ir vyko kaip ir planuota. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 2.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25. Vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Statyti kolumbariumą partizanams Leipalingyje nori du rangovai. Latvijos Kraslavo savivaldybėje į ežerą nukrito dronas. Dabar 17 valandų, čia Didė Česekaitė, sveiki. Per uždarą Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdį viešbutyje Vilniaus rajone rasta, kaip įtariama, slapta garsą įrašantį rašiklį tirs ekspertai. Tokia ekspertizė jau paskirta. Ekspertams iškelti klausimai dėl rastų įrenginio veikimo principų ir kiti. Įtarimai šiame tyrime niekam nepareikšti. Vilniaus apskrities policijos komisariato sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba iki teisminį tyrimą atlieka pagal gautą socialdemokratų pareiškimą dėl partijos tarybos posėdį. Sėdėje rasto slapta garsą įrašinėjančio rašiklio. Pareiškime teigiama, kad įrašant įrašiklį galėjo palikti Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos žurnalistė Eglė Samoškaitė. Ji tokius įtarimus neigė. Druskininkų savivaldybėje Leipalingyje statyti Lietuvos laisvės kovotojų ir jų rėmėjų memorialą kolumbariumą pageidauja du rangovai. Lapkritį tikimasi surengti perlaidojimo iškilmes. Balandžio mėnesį vyriausybė Lietuvos laisvės kovotojų ir jų rėmėjų memorialui kolumbariumui Leipalingyje skiria daugiau nei 214 tūkstančių eurų. Patikrinus įmonių pateiktus dokumentus gegužės 29 dieną tikimasi įvardyti parinktą darbų rangovą ir kelių dienų laikotarpį. Tarpiu sudaryti sutartį dėl kolumbariumo įrengimo. Lietuvos bankas iki kito trečiadienio kviečia balsuoti, kas turėtų būti pavaizduota ant vienos iš kitame atleisimų kolekcinių monetų. Centrinio banko monetų kūrimo komisija iš 250 gyventojų pateiktų idėjų atrinko šešias, iš kurių viena bus įamžinta būsimoje monetoje. Temas teikia žmonės siūly įamžinti grybavimo tradiciją, roko maršą, mamą, švyturius, upes, sukurti ateities kartoms skirtą monetą. Daugiausiai balsų surinkusi tema bus įtraukta į monetų išleidimo planą ir ant kolekcinės monetos atsidurs ateinančiais metais. Toliau įvykiai užsienyje. Šį rytą Latvijoje Kraslavo savivaldybėje į ežerą nukrito ir sprogo dronas. Apie 8 valandą valstybės saugumo tarnyba gavo gyventojų informaciją apie droną nukritusį į ežerą, kur jis sprogo susilietę su vandeniu. Nukentėjusių jų nebuvo. Policija nedelsdama nuvyko į nurodytą vietą ir pradėjo tyrimą. Įvykio vietoje rastos galimo drono nuolaužos. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pripažino, kad Jungtinių valstijų tarpininkaujamos Ukrainos ir Rusijos derybos dėl taikos nebuvo vaisingos ir yra pristabdytos. Rubijo pasisakymas buvo retas Vašingtono pripažinimas, kad Jungtinių valstijų vadovaujamos taikos derybos iš esmės įstrigo po pastarųjų mėnesių kelių trišalių ir dvišalių susitikimų ratų, per kuriuos pasiekti proveržio nepavyko. Panašius vertinimus pateikė ir Kyjivo bei Maskvos pareigūnai, nes abiejų šalių pozicijos dėl teritorijų, ypač Donbaso regiono, išlieka labai skirtingos. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25. Vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25. Vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25. Vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25. Vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25. Vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25. Vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25. Vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25. Vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Berlyno siena buvo pastatyta 1961 rugpjūčio 13-ąją. Ji atskyrė tris sąjungininkų kariuomenių kontroliuojamus Berlyno sektorius nuo rytų Vokietijos ir tapo šaltojo karo simboliu. Berlynas tapo padalintu į vakarų Berlyną ir rytų Berlyną. Pastačius sieną, Vokietijos demokratinė respublika sustabdė šioje šalyje gyvenusių vokiečių bėgimą į vakarus. 1963 birželio 26-ąją JAV prezidentas Džordžas Kenedis aplankė vakarų Berlyną ir viešai pasakė kalbą kritikuojančią komunizmą. Berlyno sienos pastatymą Kenedis pateikė kaip komunizmo nesėkmės pavyzdį. Kalba taip pat yra žinoma dėl garsios Kenedžio ištartos frazės vokiškai "Aš esu Berlyno pilietis". Beveik 5/6 miesto gyventojų susirinko paklausyti prezidento kalbos.
2: As a free man, I take pride in the word, Ich bin ein Berliner.
1: Siena buvo nugriauta Michailui Gorbačiovui pradėjus liberalizacijos politiką 1989 lapkričio 9-ąją.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25. Vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

tai derybų. Tiranozauras Rex turėjo akis, kurios buvo ne 13 kartų akilesnės nei žmogaus akis, o tai užtikrindavo, jo grobiais pamatydavo net 6 km atstumu.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Žmogus, kuris per dieną surūko pakelį cigarečių, per metus suvalgo pusę šaukštelio dervos. Cigaretės žudo. Meskite rūkyti, kol nevėlu.

ES piliečių iniciatyva dėl mėlynų pasų su žvaigždėmis per savaitę surinko apie 2,5 tūkstančio parašų. Plačiau apie tai netrukus čia Didėčių Sekaitė. ES piliečių iniciatyva dėl neprivalomo mėlynos spalvos auksinėmis žvaigždėmis paso dizaino per savaitę surinko apie 2,5 tūkstančio parašų. Tai yra nedidelė dalis milijono parašų tikslo, kurį surinkus būtų pradėtas ES politikos dėl naujo paso viršelio dizaino formavimas. Pagal bendrijos reglamentą kiekvienoje valstybėje narėje numatytas minimalus parašų skaičius turi būti surinktas bent 7 šalyse. Išreikšti palaikymą iniciatyvai gali balsavimo Europos parlamento rinkimuose teisę turintys piliečiai. Lietuvoje už naują pasų dizainą per savaitę buvo pasirašę 44 piliečiai, kai numatytas mažiausias pritariančiųjų skaičius yra 7755. Didžiausią dalį reikalingų balsų 340 iš 23256 kol kas surinko Rumunija, mažiausia 4 balsus iš 4230 Kipras. Kaip skelbė Europos komisija, iniciatoriai siūlo įvesti mėlynos spalvos paso viršelį su bendrijos simboliu – auksinių žvaigždžių ratu, kuris būtų vienodas ant kiekvienos valstybės viršelio kartu su nuorodomis nacionalinė kalba. Toks dizainas egzistuotų kartu su dabartiniu vyšninės spalvos paso viršeliu, kurį toliau būtų galima pasirinkti ES piliečiai prašant atnaujinti arba išduoti naują pasą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24.